upplagt. Och jag skulle ringt mamma helst igår. Och kanske passade bära nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Let's go.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Klim, jeg. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spillet I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jag växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svensktopsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Vi gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja, eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade jag kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84 ja, jo, så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen sen. Spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var håller till höger Svensson.
1: Ja, precis, ja, ja. Precis. Ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung och sånt, gör det inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Merket, ja, vi kan väl ta det med en gang da, fra Hagfors og begge vokalistene har vel kommet
1: Stefan
0: fra herfra.
1: Bors, ja, ja,
0: ja. Ja. Intervjuet Sven-Erik Magnusson en gang I början av 80-tallet, han sa at han tvilte på om vikingene ble like populære etter Christer kom med, men...
1: ja, Bert Karlsson, han trodde jo at det var slut med vikingene når Stefan Bors sluttet, men...
0: Han gjorde det.
1: Ja,
0: han gjorde det. Han
1: men også, der fikk han jo fel.
0: ja, der fikk begge to fikk fel der.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik og han, ja. Men du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, og var det bekjennskapet med Christer Sjögren?
1: Det var vel en bidragende orsak, ja.
0: Ja, ja. Du kjente han fra Pelles, ja, og...
1: Ja, jeg sa jo åt Christer når han började 78 at behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: ja. Men efter vart så... Ja, vad är succén till vikingarna egentligen? Vad är det som var succén ja, som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt för han har en väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär? Ja,
1: ja plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 TV-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 CD-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han jag visste ju att han hade ett bra språköra och ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköre.
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språköre du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och du var lika populär när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingarna som du gillade Vem är det så vi kan ha ett...
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut. Og...
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha et program som heter Takk for dansen.
0: Ja.
1: Og da var det et helt program om oss liksom. Og vi tenkte, ja, vi har vel ingenting att förlora. Så att vi hängde på det. Så sen blev det liksom ny start då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20, som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor, som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen.
0: Och nästan sigrat.
1: Så det var min största succé då.
0: Och nästan sigrat för liren då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band. Altså, jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo-kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Ja. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela i vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna sjunga med i refrängen då.
0: Jag intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja.
0: Och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt, ja. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då. Vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Sven Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela, som kanske inte är din egen, men som är en av topplåtene?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha, Erik Lim, för att du stilte upp, och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så då. Tack.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Kanske fant vi akkurat hemligheten på varför jag kan sitta här dag ut och dag in och vara i särdeles gott humör. Kanske är jag extremt lat på fritiden min. Kanske är det sån att jag bara går ut från studio, lägger mig på soffan och kobler ut allt som heter samtaler och radio. Jag skulle önska att det var sån egentligen. Jag borde ha varit flinkare på det. Så det är kanske inte helt svaret, men det føles i vart fall bra att vara i gott humör.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, det vart ju lite kluss här då, med feilhastighet och jo, utan lyd.
1: En monolab, jag lägger mig flat att min research, jag hade inte läst nöjaktigt nog på coveret.
0: Nej.
1: Rätt och slett. Där står det ju sannsynligvis att det inne är i 45-version.
0: Ja.
1: Så det må jag bara beklaga. Mm. Men sån är det med direkt radio. Mm.
0: Må huska oss att ställa om igen, då.
1: Ja, ja, det ska vi göra. Så det är bra, nu må vi hjälpa varandra i mål på det där.
0: Vi må ju det.
1: För det är krävande sånt. Nu har jag allerede funnit fram den. Så jag måste inte lägga detta upp och där.
0: Nej. Åh nej, nej. Nej, det vill ju vara...
1: Ser du att det här, du må lirka lite för att ringa pinnen...
0: Ja.
1: Eller den hör ju till där och där är ju Raima festa. Nu ska vi ha det ner på lite roligare.
0: Ja. Vi räknar ju med att din är på rätt hastighet. Att vi...

0: Ja, då ska du få lov att prata först, Jon, så du har munnen full i peanötter.
1: Mm.
0: Vi likte detta.
1: Chicago är fint.
0: Ja, det är lika
1: gammal Chicago.
0: Och så inte minst vi som nu har gått lite dykka lite ner i lite med blåseräck och liknande. Så satt det här ganska bra för vi kände oss igen. Inte sant?
1: Ja, vi gjorde det. Ja. Vi
0: då har vi jobbat mycket med blåseräcka vår.
1: Ja.
0: Och det började att bli väldigt väldigt bra.
1: Det är det.
0: Vi har ju inte öft än då.
1: Nej, men det är ju alltså ja.
0: Vi har tänkt otroligt mycket
1: alltså, planläggning är ju
0: det är halvarbete.
1: Ja.
0: Och ska du bli en god
1: och hi halva är ju pausarna.
0: Ja. Och det också har vi jobbat mycket med.
1: Väldigt.
0: Så egentligen så är vi där.
1: Jag fick ju mycket god blåsräck input på Elvis-festivalen också.
0: Ja, det vet du.
1: Ja, för övrigt igen vår gode vän Odd Inge.
0: Ja, han var där. Pratade du med honom?
1: Nej.
0: Fick inte du audiens?
1: Nej. Jag fick han, vet du, han försvinner med en gång rätt.
0: Nej, men du vet att hade jag varit där.
1: Ja.
0: Jag lurer ju vakt och allt så är. Och kommer backstage, hur som helst. Det har du sett.
1: Ja. Så nej, så blåsräcke det
0: och då kom vi till
1: att det går gott med den.
0: Ja. Och då kom vi fort till att tänka på strymusiklag.
1: Mm.
0: Om inte de skulle fått med sig någon sunnmöring eller en sunnmöring och så gjort rätt och slett en Chicago konsert i Strynkulturhus.
1: Det hade ju varit
0: det var kul.
1: Det är väldigt.
0: Ja. Du må lifka.
1: Jag må det.
0: Men du klarar det när du får jobba lite.
1: Oj. Den har varit så där lomme på den. Nej,
0: den har varit så lomme på. Så här är ett album då som är beställt.
1: Vi har ju fått förresten lite Moody Marston
0: tips. Det må vi ta.
1: Ja. Det är ju självklart. Lite ingen känner på Juicy Lucy, White Snake
0: ja.
1: Och så här tidligare White Snake gutter har ju jobbat lite i lag i forskjellige konstellationer med lite lite White Snake melodier och Company of Snakes och så vidare så det har ju hållit igående.
0: Ja. Men du Company of Snakes, ja.
1: Mm.
0: Så var det den konstellationen vi har här. Och så har jag gett ut lite soloalbum.
1: Ja, och så ska vi se här The Snakes Moody Marston Band.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Och Neil Murray har ju varit med lite grann. Och Snake Charmer, du. Där har du jag platta med. Eller CD. Ja, Snake Charmer har jag CD med.
0: Ja.
1: Där ska ju då, ja. Det må vi se om... utifrån infoen här så ska ju både Mickey Moody och Neil Murray vara med där. Det må jag checka.
0: Det må vi checka.
1: Mm. För det är faktiskt ganska mer, tuff musik då.
0: Du har ändå mer White Snake-aktiv. Allt detta är ju bra.
1: Allt är bra, ja.
0: Nu ska vi till norsk musik igen.
1: Ja.
0: Nu är det Vinterstø.
1: Mm.
0: Han känner vi ju både ifrån Kaiser och ifrån Skambank.
1: Ja. Vi har ju... vi var ju en av... vi var tidigt ute med Kaiser Live- på en fantastisk festival i Moss, husker du?
0: Mm. Først ute.
1: Ja, først, tror jeg. Ja.
0: Tenker jeg. Og så var vi vel først ute på Gåte også. Men det var en annen part.
1: Vi var vel egentlig nesten sist ute der, føler jeg.
0: Jo, vi kunne ikke være først overalt.
1: Nei.
0: Det var det.
1: Det var en eller annen som somlet så ekstremt at vi så vidt fikk med oss... thank you, good night.
0: Hvem var det? Han burde ha fått en på trynet, altså. Mm. Det er bare å si.
1: Han burde jo ha fått buksevann.
0: Jeg skal faktisk ta ansvar for å finne tak i hvem det
1: er. Ta gjerne.
0: Ja, det fikser jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi höra Vinterstø med melodien Anker. Dette kan jeg si er nok hakket mer nedtonet enn både eller begge orkestere han er kjent for å være med.
1: Ja, men det, vi tåler det.
0: Og det tåler vi. Ja. Nå har for så vidt når det gjelder Skambank da, så har de gitt ut to album som er sånn nedtonet med suksess, spør du meg. Og det kanskje vi er i den leiren der. Ja. Vi prøver.
1: Ja.

0: Ja, det är en nydlig version, live-upptak.
1: Det är ju en gullåt, rätt och slett.
0: Och här, som jag sa, här var fingeravtryck på vinyl. Då må där ha varit någon andra än oss borte. Det må vi skulda på någon andra.
1: Ja.
0: Du ser något på ditt här.
1: Ja.
0: Vi har ju detta så inarbett, vet du, att vi var ändå flinkare på den tiden.
1: Mm.
0: Det var ju omtrent så drillpike med vinyl. Snudde den runt sån. Så,
1: ja.
0: Och jag miste känna en. Endaste gången jag miste ner en vinylplata, det är nog i senare tid.
1: Ja, det har jag också gjort. Men det är karpaltunnelsyndromet, vet du.
0: Ja. Och det kommer för vi var ett ord. Räcker vi en melodi till Ove? Nej.
2: Korten.
0: Unit 5 var väl korten?
1: Unit 5. Det här är faktiskt en av de finaste norska sångarna som lagar, syns jag. Vila under stjärna.
0: Ja, då ska vi bara köra chatt på så att vi räcker han.
1: Mm.
0: Där ja, tre. Och den var i...
1: sex...
0: 4 minuter, det räcker vi akkurat. Ja. Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll, ja.
0: Tack till region.
1: Och tusen tack till dig.
0: Kämpegott jobba efter ferien.
1: Ja, lite sån rysk i starten, men...
0: Nej, den var ju... Det var ju nästan så bra, det var ju nästan så bra att vi vart lite småkvalme, men...
1: Ja, helt starten, ja. Ja. Tack för idag, vi hör oss.
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Man lägger musik nästa vecka. Bingo på tisdag.

0: Ja, det var då en meget beleilig konkurranse som passar fint in i det vi har drådlat lite om. Vem spelte här och vem har originalversionen? Vi ser inte med några hint ändå, men kanske lite senare. Vi sitter
1: Vi med hint på tidlig start.
0: Nej, och svar kan vi sända till. Det är så mycket kallflatring här inne. Där, ja. 99 59 52 79.
1: Och så radiostyrin 1gmail.com.
0: Ja. Sänd in svar. Vem hörte vi här och vem har originalversionen av din melodien? Kan du bara en så sänd in allikväl. Kan du begge dele, så sende de i alle fall inn.
1: Ja.
0: Og har du ønsket platte, du har lyst til å høre, så send inn da også.
1: Vi har god plass.
0: Vi har plass. Vi har allerede fått inn litt ønske, så vi skal putte inn. Og etter det kommer faktisk nå.
1: Ja, vi kjører på.
0: Hvis ikke tar helt feil, nei, vi leverer varene. Delivering the goods.
1: Ja. Hvem går ut den?
0: Judas Priest. Ja.
1: Så det, vi og Judas Priest ja. Leverer varene.
0: Yes. Bad Touch, Slip Away. Ønsker...
1: Øyvind.
0: Øyvind. Mm. Ok.

0: Hej då.
1: Ja.
0: Jag är åt kvälls.
1: Jag ser det. Jag tror vi ska ta lite upp igen det vi har diskuterat för i förhållande till inpackning. Det här är ju en typ godmorgon liknande grejer som du har tagit med dig. För att vara lite, för att virka lite sund.
0: Ja. Samma princip.
1: Ja, med yoghurt.
0: Gräsyoghurt, så det är sund.
1: Och så lite sån diverse så du müsli grejer så du strör över.
0: Müsli liknande.
1: Vi känner konceptet här.
0: Honning.
1: Honning i boxen.
0: Honning och så var det pekannöt.
1: Ja.
0: Inte müsli men pekannöt.
1: Pekan, ja.
0: Vi strössar över.
1: Mm. Men det var väl inte poänget vårt. Poänget är ju då inpackning. Vi är ju i antiplast tid. Mm. Och det är nog för så vidt grejt att den ska i alla fall reducera på hur vi eller passa på hur vi hiver det här.
0: Jag tänker att det, så länge så vi samlar in plasten,
1: ja,
0: så är ju det grejt.
1: Ja.
0: Alltså samlar vi in allt vi förbrukar så är vi ju på rätt spår.
1: Ja. Men här är ju då konceptet då att här följer med en tjej.
0: I låke,
1: ja.
0: Special,
1: det är ganska smart patent akkurat den då. Lite bättre än den klassiska god morgon.
0: Mm.
1: Ja. Men och självklart så är ju då tjejer här i träd.
0: Ja. Ja. För det att det är
1: bärkraftigt och miljövänligt.
0: Ja. Korleis är den miljövänlig, spör jag dig.
1: Ja.
0: Är det fordi att vi kan bruka den många gånger?
1: Vi kan knappt nog bruka den en.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dinne kan vi bruka många gånger.
1: Ja.
0: Dinne är bärkraftig.
1: Ja, det, då är vi en vanlig tjej.
0: Ja, vi har ju rätt och slett tagit oss en runda på vårt eget köken.
1: Ja.
0: Radiostyrinköckenet.
1: Mm. Jag juxa lite.
0: Ja, ja. Men här är vi juxa. Det är stål.
1: Ja.
0: Evigvarande.
1: Yes.
0: Så detta är ett vårt, detta menar vi är ju absolut det bästa. Men så är det klart att visst du är då en plats där du inte har dina.
1: Ja.
0: Visst du för exempel har varit på butiken och så står du rätt utanför butiken.
1: Mm. Ja. Eller på en skogstur.
0: Ja.
1: Mm. Nu blir det gott med, vad heter det där? Gräsk.
0: Yoghurt.
1: Ja.
0: Det ska bli kämpa.
1: Ja.
0: Yes. Och så finner de inga tre tjejer.
1: Ja. Det finner det ju ett byggesätt då. Du måste ju sätta det ihop och.
0: Ja. Det är inte för alla en kväll.
1: Nej, det är ju inte det. Ska,
0: jag hade ju flax.
1: Ja, du fick det ju till då, men det var ju inte bara.
0: Ja, det kunde ju fortare ha monterat upp det då. Visst du ser sån då,
1: ja.
0: Kunde jag ha gjort sån. Sån?
1: Ja,
0: det kunde jag ha sett.
1: Ja.
0: Dette går ju inte sån.
1: Nej.
0: Och du kan inte göra sån. Nej, för det blir fel.
1: Ja.
0: För dina buen där ska vara... Så
1: det kommer ju till att bli ödelagt.
0: Så då blir det väldigt vanskligt att rota.
1: Ja, och så hur länge går det för den här tjejen är i två delar? Det sitter där... där, ja.
0: Inte sant?
1: Ja. Dumt inte vi har tv nu, för detta var ju... De knack den faktiskt.
0: Och så vitt borde du ta lite sån laust på insidan där.
1: Ja.
0: Och så knack den.
1: Ja, och det här sätter du ut i skogen och dina detter ju ner i den lilla bäcken så far förbi dig.
0: Ja, och
1: in och in under jorden och försvinner väck. Och där sitter du igen med en halv träslev.
0: Har du sett med dina handtaget?
1: Totalt ubruklig.
0: Ja.
1: Mm. Men nog om det. Alltså här ska ju dina lilla delen av packen här, den ska vara i träd. Mens resten plast.
0: Så här tänker vi att oj, vi må vara miljövänliga. Mm. Vi tar rätt och slett 2% eller vad det måtte vara, jag vet inte. 2% av plastpacken som upprinnelig var där. Det gör vi miljövänligt.
1: Ja.
0: Men den blir ju inte miljövänlig utan att du kan kasta den på riktig plats.
1: Nej.
0: Så att hvis du nu för exempel tänker att nej, den är ju miljövänlig och vi går på stien,
1: ja,
0: så må vi hiva allt.
1: Mm.
0: Den här hiver vi,
1: ja,
0: allt plast Og dette for vi har ikke plass å ha det med videre.
1: Nei, nei, nei. Det jo en overnattingstur og en skal langt...
0: Ikke minst den aluminiumen, ja. Låsingen som ligger oppå. Ja. Da mener jo vi at den forverrer slitasjen på naturen.
1: Ja.
0: Da har det vært bedre å ha en plastfunksjon.
1: Ja.
0: Ikke tre, altså tre fraksjoner. Du kan ha to fraksjoner.
1: Ja.
0: Aller helst kunne gjøre din yoga og bytte ut med et plastlåk.
1: Ja.
0: Sånn at alt var plast.
1: Ja.
0: Altså a la den der. Sånn, hatt det også her.
1: Ja. Men du kan jo legge dine tre sleiver på plass igjen innunder låket der, da.
0: Ja, men ikke hvis du mister den i
1: vekken. Nei, nei, nei, den ferder jo.
0: Fordi at det er knakk.
1: Ja.
0: Men din yoga kan du legge ned igjen der sånn.
1: Ja.
0: Helt enig. Din yoga kan du for så vidt gjøre det samme med, da.
1: Ja.
0: Og så kunne, og det
1: men da må du jo passe på når du skal hive den her at det ikke følger med i plastsekken.
0: Men nå, hvis jeg nå for eksempel jeg og du hadde gått på tur, jeg leverer dinja til deg i din sekk,
1: så hadde du ikke jeg visst om.
0: Så hadde du på en måte, ok, dinja kan jeg hive bare i plast, tenker du.
1: Ja.
0: Og dessverre da så går det aluminium i plast, og det skal vi ikke ha.
1: Nei. Nei, her er litt å jobbe med.
0: Er det mye å jobbe med?
1: Ja.
0: Men du kan si, vi vil ta vare på naturen, vi holder på dinja. Eller stålskjeier. Gamle hodet stålskjeier.
1: Yes, nå skal vi til noe med litt sånn rart navn igjen også. Hevn.
0: Hevn, nå skal vi roe litt ned.
1: Ja. Hevn.
0: Det er et nederlandsk rolig orkester, så har det fått med seg... støttevokal med Lily Meola.
1: Ingen ringer enn Lily Meola.
0: Lily Meola.
1: Till the morning.
0: Yes.

0: Är du där, John?
1: Ja.
0: Du verkar lite uppjaget.
1: Ja, nej, jag såg med ett bel såg jag att det närmar sig slutet på sången.
0: Och då lite bara där.
1: Ja.
0: Fin musik.
1: Dan Wharton kant ifrån
0: Tin Lizzy.
1: Tin Lizzy.
0: Vi har två Tin Lizzy-trådar. När vi hör den ena, den skubbar vi till nästa sändning. Det var Snowy White.
1: Ja. Det är ju sändning nummer 149, Johnny.
0: Ja, vi har ju jubileumssändning om, nu i september. Och så ska vi fira två jubileum då, i princip.
1: Mm.
0: I oktober. 10 oktober kan vi fortelle litt om nå. Det blir først det blir en lørdag. Vi starter med frukostsending, jeg og du. Så skal vi ha litt CD. Plukke litt fra arkiv her, ha litt hjemme. Vi har mye CD hjemme vi må få spilt. Det roper om å få bli spilt. Og det det vi har merket, vet du. Det jo neten, så får ikke vi sove skikkelig fordi vi hører spil meg. Og da skal vi gjøre det selvsagt. Så blir det litt andre ting som skjer som ikke 100% klarlagt. Kake blir jo klarlagt.
1: Ja.
0: Så det blir åpent hus for alle våre lyttere å komme ombord i skuta vår og ete kake og drikke kaffe. Prate med oss. Se hvor vi har det. Nå har vi jo fått mye større lokale, luftig gode lokale. God plass. Og til dess så har vi nok også fått en del mer nytt digitalt utstyr. Så kommer til å fungere. Så dette skal bli meget bra det. Der har vi også fått opptaket vårt på rett kjøl.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Da er det på sin plass med mer ønske.
0: Det er det.
1: Selveste Saga.
0: Ja. Og det ønsket kom jo ifra vår gode sjef. Og vi skal spille fra Behavior-plata.
2: Konsert 30. april.
0: Og Saga skal jo faktisk ha konsert 30. april i Spektrum i Oslo. Løp og kjøp.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.